Učeme, pač gnerčenčivim, manavan taj stani harceregan, merkauti harceregan. Je v Kirkergustanang, at Kirkerud masin. Gres nas terterumeš, as gam Amerikai kanim terterumeš, adenem gkrem, nitiv masin, šonagal čam garda de ben. Anak bor, kautain harc, borča bor, žamanagunis, kužunis, korzga.